0: မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းချိန်ခါဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ။ဇူလိုင်လ6ရက်တနင်္လာညတွဲ BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုလန်ဒန်မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဝေဖြိုးပါ။အီရန်ရဲ့အထွတ်ထိပ်ခေါင်းဆောင်အလီခါမေနီရဲ့ရုံလောင်းကိုတေဟရန်မြို့လည်းကိုဖျက်ပြီးပယ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ဒီကြောင့်အသေးစိတ်မကြောက်ခင်ကြားကြဖို့ရှိသလိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကကြည့်ပြန်ရင်လည်း
1: လူတွေကအများကြီးပဲဆုံးတာဘလို့ပစ္စည်းတွေကလည်းတချို့လူတွေဆိုဘာမှတောင်ပြန်မရဘူးရော်ကြီးဆိုတော့လည်းမပေးသေးဘူးပေါ့သိရမလားအထမ်းရရော်ကြီးလည်းမပေးကြဘူးအဲ့လိုဖြစ်ကိုပစ္စည်းကိုပြန်မရဘူးပေါ့
0: ငလျင်ကြောင့်လူအသေးပြောက်ကြီးမားခဲ့တဲ့မန္တလေး Sky Villa ကိုတိစောက်ခဲ့သူကိုထုံနဲ့ချမှတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းပေါ်ဝင်ထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာကွလွန်သူအီရန်အထွတ်ထိပ်ခေါင်းဆောင်အလီခါမီနီရဲ့ရုပ်အလောင်းထည့်သွင်းထားတဲ့ခေါင်းသလောက်ကိုဒီရန်မြို့လည်းကိုဖျက်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းတည်လာတာမှာမြို့လည်းတလျှောက်ဝန်းနေပူဆွေးနေတဲ့အီရန်ပြည်သူတွေနဲ့လူပင်လေဤသူဖွဲ့ပြည့်ရှင်နေခဲ့ပါလေဒါကတော့ဆူဝေးနေကြတဲ့လူကြီးစီကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့အသံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတလားတေဆောင်ရမှာဖြတ်တန်းသွားမဲ့တတ်မှတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးပြိမြောက်နိုင်မှုဆိုရင်စေနာကြီးကြောကြအချင်းယူရမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။အီရန်အထွတ်ထိပ်ခေါင်းဆောင်အယာတိုလာခမေနီဟာအမေရိကန်အစ္စရေးတို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်လာခဲ့တဲ့ပထမဆုံးရက်မှာပဲပေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဇာပနာအခမ်းအနားမှာအီရန်ပြည်သူတွေအများအပြားပါဝင်လာကြတာဟာကဘာကြီးကိုသတင်းစကားပေးပို့ရာရောက်တယ်လို့ BBC ရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတောက်ချုပ်လီးစ်ဒူဇက်ကအခုလိုဆိုပါတယ်။
2: The Iranian leaders who've emerged from the weeks of war want the world to see a message of
0: strength. Well, for turn like Iran ကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့အခုဇာပနာအခမ်းအနားကနေကဘာကြီးကိုပြသလိုတာကတော့ Iran ရဲ့အင်အားကိုသာမကသူတို့အခေါ်အန်တုခုခံမှုနဲ့တုံ့ပြန်လက်စားချိန်မှုတို့ပါပါဝင်နေပါတယ်ဆိုပြီး Dusset ပြောသွားတာပါ။ Ali Khamenei ရဲ့ရုပ်အလောင်းထည့်ထားတဲ့ခေါင်းသားကို Tehran မြို့တော် Mosalla ဝတ်ကြောင်းတော်ကြီးမှာပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့ကလေးကနိုင်ငံတော်ဇာပနာအနေနဲ့အများပြည်သူကိုပြပထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါလေ။ဇာပနာအခမ်းအနားတစ်ခုလုံးအစအဆုံးကို6ရက်တာအချိန်ယူသွားမှာဖြစ်ပြီးလာမယ့်ကြာသပတေးနေ့ကျရင်အလီခါမီနီရဲ့ဇာတိမြို့မာရှတ်မှာမင်းမြုပ်သိမ်းကျူခြင်းနဲ့ဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါလေ။ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာဒုံးခွင်းနှုံးတွေပြန့်လည်နေတဲ့အတွက် KF မြို့တော်စီရုရှားကပြီးခဲ့တဲ့ညလုံးကပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်23စင်းကိုဒဇင်းမှအခုခံဟန်တာပြစ်ချနိုင်ခဲ့တာမျိုးမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ယူကရိန်းလီဒါကထုတ်ဖော်ပြောဆိုဝန်ခံပါတယ်။ KF မြို့အပောင်ဝင်အနီးတစ်ဝိုက်မှာရုရှားရဲ့ဒုံးကျည်တွေကြောင့်လူ14ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။မနေ့ပြန်ကျင်းပမဲ့ NATO အဖွဲ့ရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာယူကရိန်းကိုလေကြောင်းရန်ကားပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ကူညီရေးခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချဖို့ယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လင်စကီကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။တခါယူကရိန်းဘက်ကလည်းရုရှားရဲ့စွန့်ရင်လောင်စာကဏ္ဍကိုပြတ်မှတ်ထားလို့ဒရုန်းတွေနဲ့ဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ Baltic ပင်လယ်ပြင်စိတ်ကန်းရင်းနဲ့အတင်ချလုပ်တဲ့နေရာတွေနဲ့စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့အနောက်ဘက်ပိုင်းကနေရာတချို့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံရပါလေ။တရုတ်လင်ကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကနီဂမ်ဘိုးဆိုတဲ့အကျဉ်းတော်မှာအထီးကရုံးနှစ်ရက်ဆက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးလူ25ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပါလေ။ဒဏ်ရာသူတွေလည်းရာကျော်ရှိနေပါလေ။ထောင်ထဲမှာမွေးရစီတွေဘလို့ဝင်ရောက်နေသလဲဆိုတာကိုအကျဉ်းသားတယောက်ကအာဏာပိုင်တွေစီမှာဖော်ကောင်လို့သတင်းပေးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းထောင်စုပူမှုစတင်ဖြစ်လာခဲ့ပါလေ။BBC သတင်းတော့ Charles Habiland ပြောတာကတော့
3: Violence inside the Negombo jail started on Sunday with inmates said to have grabbed prison guns.
0: Negombo ထောင်ထဲအကြမ်းဖက်မှုတွေကတင်းငွေနေ့ကလေးကစတင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထောင်ဝင်တွေစီကတလက်ချုပ်ကိုထောင်သားတွေကလူယူဖို့စူးစမ်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတင်ပြစ်ဒဏ်ခတ်တာတွေဖြစ်လာခဲ့ပြီးလူနှစ်ယောက်စပြီးပေးဆုံးပါတယ်။ထောင်ခေါင်မှုပေါ်ထိအောင်အကျဉ်းကျနေတဲ့ယောက်ျားမိန်းမထောင်သူထောင်သားတွေရောက်လာခဲ့ပြီးသူတို့ကိုလွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတာတွေလုပ်ကြပါတယ်။တင်းလာနေဒီကနေ့မှာတော့နောက်တစ်ချီသွေးထွက်တန်ယိုဖြစ်ရတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြန်ပါလေ။ထောင်မူဝါစီကိုထောင်သားတွေတချိန်လုံးပြေးသွားရတာမှာထောင်အာနာပိုင်တွေကပြစ်ခတ်ခဲ့ကြပါလေဆိုပြီးပြောသွားတာပါ။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့တော်ရဲ့စီးနှင်းလွှတ်တော်အဆောင်မှာဒုတိယသမ္မတဆာရာဒူတာတေးကိုယာရူးကနေဖယ်ရှားရေးပြစ်တင်ဆွဆွဲတဲ့ကြားနာဝယ်ရှိနေတာမှာရဲအဆောင်ချက်ထောင်ပေါင်းများစွာနေရာချထားခဲ့ရပါလေ။မစ်ဒူတာတေးအပြစ်ရှိကြောင်းအထက်စီးနှင်းလွှတ်တော်ကနေဆုံးဖြတ်ပေးဖို့ဆန္ဒပြသမားအများအပြားစိတ်နဲ့အပြင်ဘက်စူဝေးတောင်းဆိုကြပါလေ။အောက်လွှတ်တော်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကမစ်ဒူတာတေးကိုယာရုကနေဖယ်ရှားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါလေ။သမရဟောင်းရော်ဒရီဂိုဒူတာတေးရဲ့သမီးဖြစ်သူဆာရာဒူတာတေးဟာအကျင့်ပြတ်ချဆောင်မှုစွဲချက်တွေအပြင်တခါကသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးမိဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့လက်ရှိသမရဖရီနာမာကုစ်ကိုလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ရန်ပူပေါင်းကြံစည်မှုစွဲချက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါလေ။ တရုတ်နိုင်ငံဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာပြင်တောင်ပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံးရေငုပ်သင်္ဘောကနေတာဝေးပြစ်ဒုံးကြီးဆန့်သက်ပစ်လွတ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးကြေညာပါတယ်ထုတ်ဒုံးကြီးရဲ့ထိပ်ပူးနေရာမှာတော့ကြီးအစ်စ်ကိုတက်ဆင်မထားပဲဆန့်သက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဘေကျင်းဘက်ကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်တရုတ်အစိုးရရဲ့အဲ့ဒီအပြုအမူပေါ်ဆိုရင်ကြောင့်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတချို့ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံဟာတရုတ်ရဲ့အပြုအမူကြောင့်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုပြက်ပြားစေတယ်လို့ပြောသလိုနယူးဇီလန်ကလည်းအလားတူပြောဆိုနေပါတယ်ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာတော့အင်္ဂလန်ဟာပူရဲအင်ရှင်မက္ဆီကိုကိုပုံကုန်းငုနဲ့အနိုင်ယူပြီးควอเตอร์ဖိုင်နယ်ကိုတက်ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ควอเตอร์ဖိုင်နယ်မှာကမ္ဘာဖလား၅ချိန်ရောက်မှုတဲ့ဘရာဇီးကိုအနိုင်ယူပြီးတက်လာတဲ့နော်ဝေးအသင်းနဲ့အရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလန်စံတော်ချိန်မနေ့2နာရီထိုးကြမှကစားခဲ့တဲ့ပွဲပြီးအင်္ဂလန်တနိုင်ငံလုံးအောင်ပွဲခံခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV စီစဉ်ကိုမြန်မာ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: အခုတော့သတင်းတော်တွေဘက်ကိုဆက်အောင်ပါမြန်မာထိပ်သီးစီးပွားရေးကုမ္ပဏီတွေအပေါင်းဝင်ကုမ္ပဏီပေါင်း100ကျော်ရဲ့ဘဏ်အကောင့်100ကျော်အခုရက်ပိုင်းတွေအတွင်းအပိတ်ခံထားပြီးပိုင်ရှင်တွေကိုလည်းနေပြည်တော်မှာခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ BBC ကစုံစမ်းသိရပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးဘဏ်အကောင့်တွေပိတ်တဲ့အပြင်နေပြည်တော်ထိခေါ်ယူစစ်ဆေးနေတာဘာကြောင့်ပါလဲ။ကုမ္ပဏီပြောပြပေးမှာပါ
5: ကားလုံငယ်လုတ်ကဲ့နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့73စီကုမ္ပဏီချို့အပေါင်းဝင်ကုမ္ပဏီယာနစ်ချီရဲ့ဘဏ်အကောင့်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ထဲမှာပဲဘိုးဘဏ်ကပိတ်ခဲ့တာလို့ဒီကြောင်သိသူတွေကပြောပါတယ်။အပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့ဘဏ်အကောင့်တွေရဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုနေပြည်တော်မှာခေါ်ယူစစ်ဆေးနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အပိတ်ခံထားရတဲ့အကောင့်တွေရဲ့စုစုပေါင်းငွေဟာကျပ်ငွေဘီလီယံ90လောက်ရှိတယ်လို့ BBC ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိခေါ်ယူစစ်ဆေးခံနေရတဲ့ကုမ္ပဏီချို့ကို BBC ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့မရခဲ့ပါဘူး။တချို့ကတော့စစ်ဆေးခံနေရစေကာလဖြစ်တာကြောင့်ဖြေဆိုဖို့ညှင်းဆိုကြပါတယ်။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့နှီးဆက်သူတွေကတော့ပိတ်သိမ်းခံရတဲ့အကောင့်တွေရဲ့ငွေကြေးစီးဆင်းမှုတွေဟာကြားပြန်လို့ခေါ်တဲ့ online ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတာကြောင့်အခုလိုဆောင်ရွက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကာလော့ကနဲ့နှီးဆက်သူတို့ပြောပြတာကိုလုံခြုံရေးအသံစာထုတ်ပြောပြထားပါတယ
6: ်။ဟုတ်တယ်ကြားပြန်တဲ့ဆက်နွယ်ရယ်ဆိုပြီးအကောင့်တွေဖြစ်သွားတယ်လေ။သူတို့နေပြီးတော့မှခေါ်ပြီးတော့စစ်ဆေးတယ်။ကျွန်တော်တင်ကုမ္ပဏီ90လောက်ရှိမှထင်တယ်။ခေါ်စစ်ဆေးပြီးတော့တချို့ဟာတွေအကောင့်တွေပိတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ KPA တောင်ပါတယ်။မော်တော်ယာဉ်တင်ရလူတွေတော်တော်များများပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထုတ်မပြောကြအောင်ငြိမ့်နေကြတယ်။
5: BBC ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်တူကတော့ပိတ်ခံရတဲ့ဘဏ်အကောင့်တွေဟာ Silver Day လို့အမည်ရတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့အဲ့ဒီအမည်နဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ KBZ ဘဏ်အကောင့်နဲ့ပတ်သက်မှုရှိခဲ့တာကြောင့်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနဒိုက်ကာရဲ့ website မှာတော့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီဟာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့မှာမှတ်ပုတ်တင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာမတွေ့ရသလိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကိုမေးကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းသူတို့အနေနဲ့သိချာမသိကြဘူးလို့ပြောကြပါတယ်။ဘိုးမန်နဲ့နီးစပ်သူကတော့အပိတ်ခံရတဲ့အကောင့်တွေဟာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနနဲ့ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့တို့ကပိတ်ပေးဖို့ဘိုးမန်ကိုညွှန်ကြားလာတဲ့ပေါ်ဆောင်ရွက်ပေးရတာလို့ပြောပါတယ်။ဒီချင်းနေတွေပေါ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကခုလိုပြောပါတယ
7: ်။ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတို့ဆိုလို့ငွေကြေးထုတ်များတယ်ဆိုရင်တော့ဘာကြောင့်လဲဒီဒီအားကငွေကဘာကြောင့်တိုးရတာလဲဘာကြောင့်ပူရတာလဲဒီကဘာလို့ရှိပူတဲ့ခါကြတော့ဘာကြောင့်ပူရလဲဆိုတဲ့ပတ်သက်တည်နဲ့တမ်းမှလည်းပတ်သက်နေထားတာဒီဘယ်လိုမှမရှိရဲ့ကုမ္ပဏီတော့မရှိဘူးလည်းလည်းလည်းဒီပေးရင်များမယ်အထုပ်ကုမ္ပဏီများနေတယ်ပို့ရလူကလည်းလက်ခံတဲ့လူတွေမှာဆိုသူတို့နဲ့ညီတဲ့ဟာ

0: အောင်မက်သီရီဇော်စူးစီးပြောပြထားပါလေ
1: ။မန္တလေးကျောင်းလူသေဆုံးမှုများခဲ့တဲ့မန္တလေးမြို့က Sky Villa ကော်နိုတီဆောက်ခဲ့သူ NTR ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဦးနိုင်ထွန်းလင်းကိုဇာစသက်ကြီးဥပဒေပုံမှ3ဝါလေးကကြီးနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကထောင်နဲ့5နှစ်ချလိုက်တယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရတယ်။မန္တလေးလောက်ခတ်ပြီးတစ်နှစ်ဝန်းကျင်အကြာအခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာပဲအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးကြီးဌာနကတရားလုံးလုပ်ပြီးဦးနိုင်ထွန်းလင်းကိုတရားစွဲဆိုခဲ့တာပါ။မန္တလေးမြို့အောင်မြေသာဆန်မြို့နယ်တရားရုံးကနေလူသေးစေမှုပုံမှန်နဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာအမိန့်ချလိုက်တာလို့အမှုအခြေအနေသိရှိသူကပြောပါရယ်။ဒါကို NTR ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီရဲ့မိသားစုဝင်နဲ့နှိစက်သူပြောတာကိုလုံခြုံရေးအအံအစားထိုးဖတ်ထားပါရယ်
2: ။ developer ကိုပဲဆွဲတာ၊ကျန်တဲ့ဖွဲ့တွေကိုမဆွဲပါဘူး။မလင်းလောက်တာမန္တလေးမြို့မှာအဆောက်အဦက9000လောက်ပြောတာ။ဒီတစ်ခုတည်းဆွဲတာရွေးချက်တစ်ခုရှိလို့ပေါ့နော်။ဒီတစ်ခုပဲဆွဲတယ်။နေပြည်တော်ဆေးရုံကလူ300လောက်တည်တယ်လို့သိရတယ်။မဆွဲပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ပဲဖန်ဆီးခံရတာမျက်နှာတွေလည်းနှစ်နာပါတယ်ဒါပေမဲ့ငလင်မလို့ရင်မပြိုဘူးဆိုတော့တက်တည်ထွက်ချက်တွေကလည်းကောင်းတာပေါ့အဲ့လိုတွေတော့ရှိတယ
1: ်တရားရုံးအမိန့်ပေါ်အယူခံဝင်ဖို့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းမိသားစုဝင်တဲ့နှိစက်သူကပြောပါရယ်ရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှ3ဝါလေးကကြီးထဲမှာတော့ပေါ်ရုံမှုကြောင့်လူသေးစေခဲ့ရင်1900နှစ်အထိထောင်ချနိုင်တဲ့အပြင်ငွေရန်လဲချနိုင်တယ်လို့ပါဝင်ပါရယ် Sky Villa ကော်နိုတိုက်ခန်းတွေကိုကြော်ညာရောင်းချခဲ့ချိန်မှာငလင်တန်ခံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပါထည့်သွင်းကြော်ညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်တဲ့အခါပြိုကျပြီးလူရချီသေဆုံးရမှုမှာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ကို1500နှစ်ချမှတ်တဲ့အပေါ်ပြိုကျမှုမှာနစ်နာခဲ့သူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကမချေနပ်ဘူးလို့ပြောပါရယ်ဒါပြင်အဲ့ဒီကော်နိုဆောက်လုပ်ချိန်ကအစင်စင်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းတရားစွဲဆိုတာမရှိဘူးလို့ဆိုပါရယ်တစ်ဖက်မှာတော့ NDS ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီဟာကော်နိုပြိုကျရာမှာတည်ဆုံသွားသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကဆက်သွယ်လို့ရသူတွေကိုတည်ဆုံသူတူအတွက်စက်သိန်းတရာစီပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခန်းပိုင်ရှင်တွေအတွက်ပြည့်စုံတဲ့ရောချင်းငွေပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ Sky Villa မှာမိသားစုဝင်၄ဦးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အခြေအနေသူတူကပြောပါတယ
3: ်။လူတွေကအများကြီးပဲဆုံးတာ။လူတွေရောခုနပြောလို့ပစ္စည်းတွေကလည်းတချို့လူတွေဆိုဘာမှတောင်ပြန်မရဘူး။ရောချင်းဆိုတော့လေမပီးသေးဘူးပေါ့သိရမလားအခန်းရဲ့ရောကြီးလည်းမပီးကြဘူးအဲ့လိုဖြစ်လို့ပြောမလဲသူတို့ကဒါရှင်းပေးတယ်ပြောတာလေဘာဘယ်သူမှများတော့ဖြစ်မရကြဘူးပေါ့အဲ့လိုပြောပြတာကိုပစ္စည်းကိုပြန်မရဘူးပေါ့
1: ဒီကိစ္စတွေပေါ့ NTR ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးမြေချားဖို့ငင်းဆန်ခဲ့ပါတယ
0: ်မတ်တီဇော်စူးစီးပြောပြတော့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းမိုးများလာနဲ့ရေကြီးရေလျှံတာတွေအပြင်မြေပြိုမှုတွေပါခက်ဆစ်ဆစ်ဖြစ်လာနေပါတယ်ဘာကြောင့်မလဲဘလို့ဒေတာတွေမှာအဖြစ်များတယ်လဲဆိုတော့ကိုဟင်းကူဆိုကစူးစီးပြောပြပေးမှာပ
4: ါမတ်တုံလေအကောင်းတာလေပီအားနဲ့ရဝင်းတွေအဲ့ဒီကနေမုံတိုင်းအဆင့်ပြောင်းသွားတာစားရတွေကြောင့်မိုးသက်ထန်စွာရွာပြီးတော့ရေကြီးတာနဲ့မြေပြိုမှုတွေပါဖြစ်လာတာလို့မွစလပညာရှင်တွေကပြောကြပါတယ်ဒါကြောင့် AR မြင့်နဲ့သူ့ရဲ့မြင့်လက်တက်တွေချင်းတွင်တန်လွင်နဲ့စစ်တောင်းမြေတွေဟာမကွေးစကိုင်းပကိုး AR ကရင်မွန်စတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းကမြို့အချို့မှာဆိုရင်ရေအမှတ်ရဲ့အထက်ကိုရောက်ရှိပြီးတော့ရေကြီးတယ်လို့ဒေသအချို့မှာဆိုရင်မြေပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်ကြပါတယ်မုံမြပြီးနောက်မှာမြေပြိုတာတွေပါဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုမလို့သွားတဲ့လေလူပညာရှင်ဒေါက်တာဆိုင်းခွန်အကာကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်
5: တောင်တန်းနေပေါ်မှာတောင်ဆောင်နေပေါ်မှာမိုးသေးထန်စွာရွာသွန်းနေဆိုတဲ့ဒီတဘာဝတွန်းအားနဲ့တစ်တော်ပြုံနေမှုတွေတောင်ဆောင်မှာတောင်ပေပပလဲတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်မကျတဲ့တောင်ကြီးလမ်းဖောက်လို့မှုတွေဆိုတဲ့ဒီလူသားတွေရဲ့ပျောကလူသားတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါင်းစပ်မှုကြောင့်လေကျွန်တော်တို့ဒီမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေမှာဒါတွေပါဝင်ပါတယ
4: ်တောင်ရမ်းဒေသကုန်းမြစ်ဒေသတွေမှာမဆောက်တဲ့တောင်ရမ်းတွေထဲမှာတဲဆန်ပြီးတော့မြေပွားတာရာသီဥတုတန်းကြောင့်ကြောက်သားတွေဆွေးမြေ့နေတဲ့အချိန်မှာမိုးကြီးလာတဲ့အခါမှာတော့ရေဝပြီးတော့မြေပြိုတာမျိုးတွေဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒါပြင်ငလင်းလှုပ်ခတ်အပြီးမှလည်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကွဲကြောင့်နေတဲ့မိုးရေဝင်တဲ့အခါမြေပြိုမှုတွေဖြစ်လေရှိတယ်လို့ပညာရှင်တွေကပြောကြပါတယ်2021ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာမန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်အောင်သစ်လွင်ရက်ကောက်ကမြေပြိုမှုကြောင့်လူ14ဦးမြေအောက်မှာနစ်မြုပ်ပြီးတော့သေဆုံးခဲ့ပူပါတယ်။နှစ်ပတ်လောက်မိုးဆက်တိုက်ရွာသွန်းပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီပုံစံမြေပြိုမှုဖြစ်ခဲ့တာပါ။မကြာခဏမြေပြိုမှုတွေမိုးကုတ်မှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိသလိုသတင်းပတ်နဲ့ချီပြီးတော့မိုးရွာတာတွေလည်းရှိတယ်လို့မိုးကုတ်ဒေသခံတအူးကအခုလိုပြောပြပါဗျ။မိုးတအားရွာနဲ့
6: မိမှာဆိုရင်နည်းနည်းရေကြီးတာတော့အဲ့တော့ပဲမိုးသိပြီဆိုရင်ပြန်ရေကနည်းနည်းလျှော့လိုက်ထားလိုက်အဲ့လိုဆက်တော့ဒီအချိန်မှာမြင်းများပဲအဲမိုးသားညွာတဲ့အဲ့လိုမျိုးချင်တော့ဒီဒီဗီယန်နဲ့နေရတာပဲဒီသားချီလာမလားပဲအဲ့တော့ဒီပါအခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီပြူရာတော့မရှိဘူးနောက်မြင်းသားပြန်လိုက်တော့အဲ့လိုရပန်ရကန်တော့ပြူလေးရှိပါတယ်ဘတ်လုံးညွာတဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်အဲ့တော့အချီချီတဲတဲမြေမြေရွာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ပေါ့
4: မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ချင်းတောင်နှမ်းဒေသရခိုင်ပြည်နယ်ကပူသီးတောင်ပေါင်းတော့ကချင်ကဖားကန့်မြကြီးနားအထက်ပိုင်းတောင်နှမ်းတွေနဲ့ပူတာအိုဒေသမွန်ကရင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တွေဘက်မှာလည်းမိုးကြီးရွာကနေမြေပြိုမှုအနေနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့မွန်လေးဥတ္တပညာရှင်အချို့ကပြောပြထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာဒီညတွေ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုတော့ဒီမှာပဲရနောက်ွင့်ပြပါခင်ဗျာအခုကြားခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေသာမကသတင်းသုံးသပ်ချက်နဲ့ဆုံးမတွေရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကို www.bbcburmese.com မှာလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ထားပါတယ် BBC ကိုအားပေးကြလို့ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်တော်တော်ရှင့်အားလုံးကိုစိတ်နှဖျားကျန်းမာရှင်လန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ
1: BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေမယ့်အတန်လှည့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရစေ။

0: င်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းချိန်ခါဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ။ဇူလိုင်လ6ရက်တနင်္လာညကျွဲ BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုလန်ဒန်မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဝေဖြိုးပါ။အီရန်ရဲ့အထွတ်ထိပ်ခေါင်းဆောင်အလီခါမေနီရဲ့ရုံလောင်းကိုတရှူရန်မြို့လည်းကိုဖျက်ပြီးပယ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ဒီကြောင့်အသေးစိတ်မကြခင်ကြားကြဖို့ရှိသလိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကကြည့်ပြန်ရင်လည်း
1: လူတွေကအများကြီးပဲဆုံးတာဘလို့ပစ္စည်းတွေကလည်းတချို့လူတွေဆိုဘာမှတောင်ပြန်မရဘူးရောကြီးဆိုတော့လည်းမပေးသေးဘူးပေါ့သိရမလားအခန်းရဲ့ရောကြီးလည်းမပေးကြဘူးအဲ့လိုဖြစ်ကိုပစ္စည်းကိုပြန်မရဘူးပေါ့
0: ငလျင်ကြောင့်လူအသေးပြောက်ကြီးမားခဲ့တဲ့မန္တလေး Sky Villa ကိုတိစောက်ခဲ့သူကိုထုံနှံချမှတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းပေါဝင်ထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာကွန်လွန်သူအီရန်အထွတ်ထိပ်ခေါင်းဆောင်အလီခါမေနီရဲ့ရုပ်အလောင်းထည့်သွင်းထားတဲ့ခေါင်းတလောက်ကိုတီဟီရန်မြို့လည်းကိုဖျက်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းတည်ယူလာတာမှာမြို့လည်းတလျှောက်ဝန်းနဲ့ပူဆွေးနေတဲ့အီရန်ပြည်သူတွေနဲ့လူပင်တွေတပွဲပြည့်ရှံနေခဲ့ရပါတယ်။ဒါကတော့ဆူဝေးနေကြတဲ့လူကြီးရဲ့အတန်တွေဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းတလောက်တည်ဆောင်ရမှာဖြတ်တန်းသွားမဲ့တတ်မှတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးပြီးမြောက်နိုင်မှုဆိုရင်ဆယ်နာရီကျော်ကြာအချိန်ယူရမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။အီရန်ထုတ်ထိပ်ကောင်းဆောင်အယတ်တိုလာခမင်းနီဟာအမေရိကန်အစ္စရေးတို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်လာခဲ့တဲ့ပထမဆုံးရက်မှာပဲပေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဇာပလအခမ်းအနားမှာအီရန်ပြည်သူတွေအများအပြားပါဝင်လာကြတာဟာကမ္ဘာကြီးကိုသတင်းစကားပေးပို့ရာရောက်တယ်လို့ BBC ရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းထောက်ချုပ်လီစ်ဒူဆက်ကအခုလိုပြောပါတယ်
2: ။ The Iranian leaders who've emerged from the weeks of war want the world
0: to see that the Iranian government is not going to be able to do this. အခုဇာပနာအခမ်းအနားကနေကမ္ဘာကြီးကိုတတ်ပလိုလာကတော့အီရန်ရဲ့အင်အားကိုသာမကသူတို့အခေါ်အန်တုခုခံမှုနဲ့တုံ့ပြန်လက်စားချိန်မှုတို့ပါပါဝင်နေပါတယ်ဆိုပြီးလစ်ဒူဇက်ပြောသွားတာပါ။အလီခါမေနီရဲ့ရုံလောင်းထည့်ထားတဲ့ခေါင်းတလောက်ကိုတီဟွေမျိုးတော်မူဆလာဝတ်ကျောင်းတော်ကြီးမှာပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့ကလေးကနိုင်ငံတော်ဇာပနာအခမ်းအနားအနေနဲ့အများပြည်သူကိုပြတ်ပတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ဇာပနာအခမ်းအနားတစ်ခုလုံးအစအဆုံး6ရက်တာအချိန်ယူကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးလာမယ့်ကြာသပတေးနေ့ကျရင်အလီခါမေနီရဲ့ဇာတိမြို့မာရှတ်မှာမြေမြုပ်ပင်းကျူခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါလေ။ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာဒုံးခွင်းနှုံးတွေပြက်လက်နေတဲ့အတွက် KF မြို့တော်စီရုရှားကပြီးခဲ့တဲ့ညလုံးကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဒုံးကြီး23စင်းကိုလက်စင်းမှအခုခံဟန်တာပြစ်ချနိုင်ခဲ့တာမျိုးမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ယူကရိန်းဒေသဘက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါလေ။KF မြို့တော်အပောင်ဝင်အနီးတစ်ဝိုက်မှာရုရှားရဲ့ဒုံးကျည်တွေကြောင့်လူ14ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပါလေ။မနေ့ကကျင်းပမဲ့ NATO ဖွဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာယူကရိန်းကိုလေကြောင်းရန်ကားပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ကူညီရေးခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ဖို့ရာယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လင်စကီကတိုက်တွန်းနေပါလေ။တခါယူကရိန်းဘက်ကလည်းရုရှားရဲ့စွန့်ရင်လောင်စာကဏ္ဍကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးဒရုန်းတွေနဲ့ဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေပါလေ။ Baltic ပင်လယ်ပြင်စိတ်ကန်းရင်းနှင်းအတင်းချလုပ်တဲ့နေရာတွေနဲ့ St. Petersburg မြို့အနောက်ဘက်ပိုင်းကနေရာတချို့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခတ်ခံခဲ့ရပါလေ။တရုတ်လင်္ကာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ပိုင်းနီဂမ်ဘူအကျဉ်းဆောင်မှာအထီးကရုံနှိယဆက်ပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူ25ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပါလေ။ဒဏ်ရာသူတွေလည်းရာကျော်ရှိနေပါလေ။ထောင်ထဲမှာမွေးရစေးတွေဘလို့ဝင်ရောက်နေသလဲဆိုတော့ကိုအကျဉ်းသားတယောက်ကအာဏာပိုင်တွေစီမှာဖော်ကောင်လို့သတင်းပေးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းထောင်စုပူမှုစတင်ဖြစ်လာခဲ့ပါလေ။ BBC သတင်းတောက် Charles Haviland ပြောလာကတော့
3: Violence inside the Nagumbo jail started on Sunday with inmates said to have
0: Nagumbo ထောင်ထဲအကြမ်းဖက်မှုတွေဟာတင်းငွေနဲ့ကလေးကစတင်လာဖြစ်ပါလေ။ထောင်ဝင်တွေစီကတရက်ချို့ကိုထောင်သားတွေလူယူဖို့စူးစမ်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီမှာနေပြတ်တာခတ်တာတွေဖြစ်လာခဲ့ပြီးလူနှစ်ယောက်စပြီးတေခဲ့ပါလေ။ထောင်ခေါင်းမိုးပေါ်ထိရောက်အောင်အကျဉ်းကျနေတဲ့ယောက်ျားမိန်းမထောင်သူထောင်သားတွေရောက်လာခဲ့ပြီးသူတို့ကိုလွှတ်ပေးဖို့ရာတောင်းဆိုတာတွေလုပ်ကြပါလေ။တင်းလာနေမှာနောက်တစ်ချီသွေးထွက်ပန်ရိုးဖြစ်ရတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြန်ပါလေ။ထောင်မူဝါစီကိုထောင်သားတွေတချိန်တူပြေးဝင်လာကြတာမှာထောင်အနာပိုင်တွေကပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေဆိုပြီးပြောသွားတာပါ။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့တော်ရဲ့စီနိတ်လွှတ်တော်အဆောင်အုံမှာဒုတိယသမ္မတဆာရာဒူတာတေးကိုယာလူကနေဖေရှားရေးပြစ်တင်ဆွဆွဲတဲ့ကျမ်းနာပွဲပြုလုပ်နေတာမှာရဲအဆောင်ချက်ထောင်မောင်းများစွာနေရာချထားခဲ့ရပါလေ။မစ္စဒူတာတေးမှာအပြစ်ရှိတဲ့အကြောင်းအထက်စီနိတ်လွှတ်တော်ကနေလည်းဆုံးဖြတ်ပေးဖို့ရာဆန္ဒပြသမားတွေအများပြားစီနိတ်အပြင်ဘက်စုဝေးတောင်းဆိုခဲ့ကြပါလေ။အောက်လွှတ်တော်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကမစ္စဒူတာတေးကိုယာလူကနေဖေရှားဖို့ရာဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါလေ။တမရဟောင်းရိုဒီဂိုဒူတာတေးရဲ့သမီးဖြစ်သူဆာရာဒူတာတေးဟာအကျင့်ပြတ်ချဆမှုလက်ယူမှုနဲ့တခါကသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးမိဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့လက်ရှိသမ္မတဖရီနန်မာကုစ်ကိုလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ရန်ပူးပေါင်းကြံစီမှုစွန့်ချက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါလေ တရုတ်နိုင်ငံဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာပြင်တောင်ပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံးခြင်းငုတ်သင်းမောကနေတာဝေးပြစ်ဒုံးကျည်တစ်စင်းဆန်သက်ပြစ်လွတ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးကြေညာပါတယ်။ဒုံးကျည်ရဲ့ထိပ်ဖူးနေရာမှာတော့ကြီအစ်စ်ကိုတတ်ဆင်မထားဘဲဆန်သက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဘေကျင်းဘက်ကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။တရုတ်ဆိုရရဲ့အဲ့ဒီအပြုမူပေါ်ဆိုရင်ကြောင့်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတချို့ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံဟာတရုတ်အပြုမူကြောင့်ပစိဖိတ်တောင်ပိုင်းတည်ငြိမ်ရေးထိခိုက်စေတယ်ဆိုပြီးဝေဖန်ပါတယ်။နယူးဇီလန်ကလည်းစိုးရိမ်ကြောင်းပြောပြီးဂျပန်ကလည်းတရုတ်အပြုမူအတွက်စိတ်မသက်မသာဖြစ်ရကြောင်းဖွင့်ဟပြောဆိုပါလေ။ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာတော့အင်္ဂလန်အသင်းပူရဲအင်ရှင်မက္ဆီကိုကို 3-2 ဂိုးနဲ့အနိုင်ယူပြီး quarter final ကိုတက်ရောက်သွားပြီးဖြစ်ပါလေ။ quarter final မှာတော့ကမ္ဘာဖလား5ချိန်ရောက်ပြီးတဲ့ဘရာဇီးကိုအနိုင်ယူပြီးတက်လာတဲ့နော်ဝေးအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။အင်္ဂလန်စံတော်ချိန်မနေ့2နာရီတိုးထိုးကြမှကစားခဲ့တဲ့မက္ဆီကိုနဲ့ပွဲပြီးအင်္ဂလန်တနိုင်ငံလုံးအနှက်ညာကြီးအချိန်မတူပါဘူး။အချိန်မတော်မှာပဲအကြီးအကျယ်အောင်ပွဲခံခဲ့ကြပါလေခင်ဗျာအခုတော့သတင်းတော်တွေဘက်ကိုဆက်အောင်ပါမြန်မာထိပ်သီးစီးပွားရေးကုမ္ပဏီတွေအပေါင်းဝင်ကုမ္ပဏီပေါင်း100ကျော်ရဲ့ဘဏ်အကောင့်100ကျော်အခုရက်ပိုင်းတွေအတွင်းအပိတ်ခံထားပြီးပိုင်ရှင်တွေကိုလည်းနေပြည်တော်မှာခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ BBC ကစုံစမ်းသိရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဘဏ်အကောင့်တွေပိတ်တဲ့အပြင်နေပြည်တော်ထိခေါ်ယူစစ်ဆေးနေတာဘာကြောင့်ပါလဲကိုမောင်ပြောပြပေးမှာပ
4: ါကားလုံငယ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့73စီကုမ္ပဏီချို့ပေါဝင်ကုမ္ပဏီယာနေချီရဲ့ဘဏ်အကောင့်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ထဲမှာပဲဘိုးဘဏ်ကပိတ်ခဲ့တာလို့ဒီကြောင်းသိသူတွေကပြောပါတယ်အပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့ဘဏ်အကောင့်တွေရဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုနေပြည်တော်မှာခေါ်ယူစစ်ဆေးနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အပိတ်ခံထားရတဲ့အကောင့်တွေရဲ့စုစုပေါင်းငွေဟာကျပ်ငွေဘီလီယံ50လောက်ရှိတယ်လို့ BBC ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိခေါ်ယူစစ်ဆေးခံနေရတဲ့ကုမ္ပဏီချုပ်ကို BBC ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့မရခဲ့ပါဘူး။တချို့ကတော့စစ်ဆေးခံနေရစေကာလဖြစ်တာကြောင့်ဖြေဆိုဖို့ညှင်းဆိုကြပါတယ်။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့နှီးဆက်သူတွေကတော့ပိတ်သိမ်းခံရတဲ့အကောင့်တွေရဲ့ငွေကြေးစီးဆင်းမှုတွေဟာကြားပြန်လို့ခေါ်တဲ့ online ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတာကြောင့်အခုလိုဆောင်ရွက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကာလော့ကနဲ့နှီးဆက်သူတို့ပြောပြတာကိုလုံခြုံရေးအရအတန်းစားထုတ်ပြောပြထားပါတယ်
5: ။ဟုတ်တယ်ကြားပြန်နဲ့ဆက်နွယ်ရဆိုပြီးအကောင့်တွေဖြစ်သွားတယ်လေ။သူတို့နေပြီးတော့မှခေါ်ပြီးတော့စစ်ဆေးတယ်။ကျွန်တော်တင်ကုမ္ပဏီ90လောက်ရှိမှထင်တယ်။ခေါ်စစ်ဆေးပြီးတော့တချို့ဟာတွေအကောင့်တွေပိတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ KPA တောင်ပါတယ်။မော်တော်ယာဉ်တင်ရလူတွေတော်တော်များများပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထုတ်မပြောကြအောင်ငြိမ်းနေကြတယ်။
4: BBC ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်တူကတော့အပိတ်ခံရတဲ့ဘဏ်အကောင့်တွေဟာ Silver Day လို့အမည်ရတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့အဲ့ဒီအမည်နဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ KBZ ဘဏ်အကောင့်နဲ့ပတ်သက်မှုရှိခဲ့တာကြောင့်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနဒိုက်ကာရဲ့ website မှာတော့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီဟာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့မှာပတ်ပုံတင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာမတွေ့ရသလိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကိုမေးကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းသူတို့အနေနဲ့သိချာမသိကြဘူးလို့ပြောကြပါတယ်ဘိုးမန်နဲ့နီးဆက်သူကတော့အပိတ်ခံရတဲ့အကောင့်တွေဟာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနနဲ့ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဖွဲ့တို့ကပိတ်ပေးဖို့ဘိုးမန်ကိုညွှန်ကြားလာတဲ့ပေါ်ဆောင်ရွက်ပေးရတာလို့ပြောပါတယ်ဒီချင်းတွေပေါ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကအခုလိုပြောပါတယ
6: ်ဆုံးမလုပ်ငန်းတို့ဆိုလို့ငွေကျွတ်တော့များတယ်ဆိုရင်တော့ဘာကြောင့်လဲဒီဒီအားကငွေကဘာကြောင့်တိုးရတာလဲဘာကြောင့်ပူရတာလဲဒီကဘာလို့ဒီပူရခါကြတော့ဘာကြောင့်ပူရလဲဆိုတဲ့ပတ်သက်တည်နဲ့တမ်းပါလဲပတ်သက်နေထားတာဒီဘယ်လိုမှမရှိရဲ့ငွေရောမရှိဘူးတကယ်တကယ်လေးပြည်ရင်းများမယ်ထုတ်ထုတ်မင်းများနေတယ်ပေါ်လူကလည်းလက်ခံတဲ့လူတွေမှာဆိုလိုနဲ့ညီတဲ့ဟာတွေကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးဖိတ်တဲ့ဆက်မှာပါပုံနဲ့ရှိရတာအဲ့ဒါ
4: ဒီရက်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုရဲ့ဘဏ်အကောင့်တွေပိတ်ခံရတဲ့ပေါ်တိတိကျကျသိရဖို့ကမ္ဘောဇာဘဏ်တာဝန်ရှိသူတွေစီ BBC ကအီးမေးလ်နဲ့မေးမြန်းထားပေမဲ့ညနေပိုင်းအထိကြောင်းပြန်ဖြေဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အခုဆေးလပါဒဲလ်ကြောင့်အပိတ်ခံရတဲ့အထက်မှာပြန်ပွေတဲ့အကောင့်တွေရှိသလိုတချို့လည်းဒီနေ့အချိန်ထိအပိတ်ခံထားရတယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ဒါတော့ကုမောင်သတင်းပေးပို့တော့တာပါ။ငလျင်တန်ညောင်းမန္တလေးမြို့မှာလူပေါင်း200ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့Sky Builder ကွန်ဒိုတိဆောက်ခဲ့သူ NDL ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကိုရစသက်ကြီးပုံမှန်304ကာယီနဲ့တရားရုံးတော်ကထောင်ထဲ5နှစ်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့တရားရေးအပိုင်းဝန်းကပြောပါတယ်။ဒီအပေါ်သဘောလားအမြင်အမျိုးမျိုးရှိနေတဲ့အကြောင်းမက်သီရီဇော်စူးစီးပြောပြထားပါတယ်
7: ။မန္တလေးကျောင်းလူသေဆုံးမှုများခဲ့တဲ့မန္တလေးမြို့က Sky Builder ကွန်ဒိုတိဆောက်ခဲ့သူ NDL ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဦးနိုင်ထွန်းလင်းကိုရစသက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်304ကာယီနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကထောင်ထဲ5နှစ်ချလိုက်တယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရယ်ငလင်းလောက်ခတ်ပြီးတနည်းဝင်းကျင်အကြောင်းအခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာပဲအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးကြီးဌာနကတရားလို့လုပ်ပြီးဦးနိုင်ထွန်းလင်းကိုတရားစွဲဆိုခဲ့တာပါမန္တလေးမြို့အောင်မြေသားဆန်မြို့နယ်တရားရုံးကနေလူသေးစေမှုပုံမှန်နဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာအမိန့်ချလိုက်တာလို့အမှုအခြေအနေသိရှိသူကပြောပါရယ်ဒါကို NDL ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီရဲ့မိသားစုဝင်နဲ့နှိစက်သူပြောတာကိုလုံခြုံရေးအယအတန်းအစားထိုးဖတ်ထားပါရယ်
8: ဒေဗလော့ပါကိုပဲဆွဲတာ၊ဂျန်နက်ဖွဲ့တွေကိုမဆွဲပါဘူး။ငလင်လောက်တာမန္တလေးမြို့မှာအဆအိုးက9000လောက်ပြောတာ။ဒီတစ်ခုတည်းဆွဲတာရွေးချက်တစ်ခုရှိလို့ပေါ့နော်။ဒီတစ်ခုပဲဆွဲတယ်။နေပြည်တော်ဆေးရုံကလူ300လောက်တည်တယ်လို့သိရတယ်။မဆွဲပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ပဲဖန်သီးခံရတာ။နက်နာတွေလည်းနက်နာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငလင်မလို့ရင်မပြောဘူးဆိုတဲ့တက်တေထွက်ချက်တွေကလည်းကောင်းတာပေါ့။အဲ့လိုတွေတော့ရှိတယ်
7: ။တရားရုံ အမိန်ပေါ်အယူခံဝင်မှုလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းမိသားစုဝင်တဲ့နှီးဆက်သူကပြောပါရယ်။ရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်304ကကြီးထဲမှာတော့ပေါ်ရမှုကြောင့်လူသေးစေခဲ့ရင်1900နှစ်အထိထောင်ချနိုင်တဲ့အပြင်ငွေရန်လဲချနိုင်တယ်လို့ပါဝင်ပါတယ်။ Skyvilla ကောင်တို့တိုက်ခန်းတွေကိုကြော်ညာရောင်းချခဲ့ချိန်မှာငလင်တန်းခံနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုပါထည့်သွင်းကြော်ညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်တဲ့အခါပြိုကျပြီးလူရချီသေဆုံးရမှုမှာစောက်လုံရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ကို1500နှစ်ချမှတ်တဲ့အပေါ်ပြိုကျမှုမှာနင်းနာခဲ့သူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကမချေနပ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါပြင်အဲ့ဒီကောင်တို့စောက်လုံချင်းကအစင်စင်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဝင်တဲ့အနေနဲ့အစိုးရဝင်တဲ့နေကိုလည်းတရားစွဲဆိုတာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ NDS ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီဟာကွန်ဒိုပြိုကျရာမှာတင်ဆောင်သွားသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကဆက်သွယ်လို့ရသူတွေကိုတင်ဆောင်သူတူအတွက်စက်သိန်း100စီပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခန်းပိုင်ရှင်တွေအတွက်ပြည့်စုံတဲ့ရောချင်းငွေပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ Skyvilla မှာမိသားစုဝင်၄ဦးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ကျေးဇူးတူကပြောပါတယ်
1: ။လူတွေကအများကြီးပဲဆုံးတာ။လူတွေရောခုနပြောလို့ပစ္စည်းတွေကလည်းတချို့လူတွေဆိုဘာမှတောင်ပြန်မရဘူး။ရောချင်းဆိုတော့လေမပီးသေးဘူးပေါ့သိရမလား။အခန်းရဲ့ရောချင်းလည်းမပီးကြဘူးအဲ့လိုဖြစ်။လို့ပြောမလဲသူတို့ကသာရှင်းပေးတယ်ပြောတာလေ။ပါဘလူးမများသောအဖြစ်မရကြဘူးပေါ့အဲ့လိုပြောပြတာကိုပစ္စည်းကိုပြန်မရဘူးပေါ့
7: ဒီကိစ္စတွေပေါ့ NDS ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးမှဖြေချဖို့ညှင်းဆန်ခဲ့ပါတယ
0: ်မတ်တီရီဇိုစူးစီးပြောပြတော့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းမိုးများလာနဲ့ရေကြီးရေရှမ်းတာတွေအပြင်မြေပြိုမှုတွေပါခက်ဆစ်ဆိတ်ဖြစ်လာနေပါတယ်ဘာကြောင့်မလဲဘလူးဒေသတွေမှာအဖြစ်များသလဲဆိုတော့ကိုဟင်းကူဆိုကစူးစီးပြောပြပေးမှာပါ
9: မတ်တုံလေးအားကောင်းတာလေပြင်းအားနဲ့ရဝင်းတွေအဲ့ဒီကနေမုန်တိုင်းအဆင့်ပြောင်းသွားတာစရတွေကြောင့်မိုးသက်ထန်စွာရွာပြီးတော့ရေကြီးတာနဲ့မြေပြိုမှုတွေပါဖြစ်လာတာလို့မိုးစရပညာရှင်တွေကပြောကြပါတယ်ဒါကြောင့် AR မြင့်တဲ့သူ့ရဲ့မြေလက်တက်တွေချင်းတွင်တန်လွင်နဲ့စစ်တောင်းမြေတွေဟာမကွေးစကိုင်းပကိုး AR ကရင်မွန်စတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းကမြို့အချို့မှာဆိုရင်ရေအမှတ်ရဲ့အထက်ကိုရောက်ရှိပြီးတော့ရေကြီးတယ်လို့ဒေသအချို့မှာဆိုရင်မြေပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်ကြပါတယ်မုံမြပြီးနောက်မှာမြေပြိုတာတွေပါဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုမလို့သွားတဲ့လေလူပညာရှင်ဒေါက်တာဆိုင်းခွန်အာကာကအခုလိုရှင်းပြပါတယ
10: ်တောင်တန်းနေပေါ်မှာတောင်ဆောင်နေပေါ်မှာမိုးသေးထန်စွာရွာသွန်းနေဆိုတဲ့ဒီတဘာဝတွန်းအားနဲ့တစ်တော်ပြုံနေမှုတွေတောင်ဆောင်မှာတောင်ပေပတ်ပတ်လေဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်မကျတဲ့တောင်ကြီးလမ်းဖောက်လို့မှုတွေဆိုတဲ့ဒီလူသားတွေရဲ့ပျောကလူသားတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါက်ဆက်မှုကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေမှာဒါတွေပါဝင်ပါတယ်
9: တောင်ရန်ဒေသကုန်းမြစ်ဒေသတွေမှာမဆောက်တဲ့တောင်ရန်တွေထဲမှာတဲဆန်ပြီးတော့မြေပွားတာရာသီဥတုတန်းကြောင့်ကြောက်သားတွေဆွေးမြေ့နေတဲ့အချိန်မှာမိုးကြီးလာတဲ့အခါမှာတော့ရေဝပြီးတော့မြေပြိုတာမျိုးတွေဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒါပြင်ငလင်းလှုပ်ခတ်အပြီးမှလည်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကွဲကြောင့်နေတဲ့မိုးရေဝင်တဲ့အခါမြေပြိုမှုတွေဖြစ်လျက်ရှိတယ်လို့ပညာရှင်တွေကပြောကြပါတယ်2021ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာမန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်အောင်သစ်လွင်ရပ်ကွက်ကမြေပြိုမှုကြောင့်လူ14ဦးမြေအောက်မှာနစ်မြုပ်ပြီးတော့သေဆုံးခဲ့ပူပါတယ်နှစ်ပတ်လောက်မိုးဆက်တိုက်ရွာသွန်းပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီပုံစံမြေပြိုမှုဖြစ်ခဲ့တာပါမကြာခဏမြေပြိုမှုတွေမိုးကုတ်မှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိသလိုသတင်းပတ်နဲ့ချီပြီးတော့မိုးရွာတွေလည်းရှိတယ်လို့မိုးကုတ်ဒေသခံတဦးကအခုလိုပြောပြပါတယ
11: ်မိုးတအားရွာတဲ့နေ့မှာဆိုရင်နည်းနည်းရေကြီးတာတို့အဲ့တော့ပဲမိုးသိပြီဆိုရင်ပြန်ရေကနည်းနည်းလျှော့လိုက်ထားလိုက်အဲ့လိုဆက်တော့ဒီအချိန်မှာမြင်းများပဲအဲ့မိုးသားညွာတဲ့အဲ့လိုမျိုးချိန်တော့ဒီဒီဗီယန်နဲ့နေရတာပဲဒီသားချီလာမလားပဲအဲ့တော့ဝေးပါအခုလုံးလုံးစေတော့ကျွန်တော်ဒီပြူလာတော့မရှိဘူးနောက်မြေသားပြန်လိုက်တော့အဲ့လိုရပိုင်ရကန်တော့ပြိုလေးရှိပါတယ်တပတ်လုံးညွာတဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်အဲ့မဲ့တအားချီချီတဲတဲမင်းမင်းရွာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပြပလေးပေါ့
9: မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ချင်းတောင်နှန်းဒေသရခိုင်ပြည်နယ်ကပူတိတောင်မောင်တော်ကချင်ကဖားကန့်မြကြီးနားအထက်ပိုင်းတောင်နှန်းတွေနဲ့ပူတာအိုဒေသမွန်ကရင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တွေဘက်မှာလည်းမိုးကြီးရွာကနေမြေပြိုမှုအန္တရာယ်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့မွန်လေးဥတ္တပညာရှင်အချို့ကပြောပြထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ

တော်ရရှိမြခင်ဗျာဒီညတွေ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုကြားခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေသာမကသတင်းသုံးသပ်ချက်နဲ့ဆုံးမတွေရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကို www.bbcburmese.com မှာလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ထားပါတယ် BBC ကိုအားပေးကြလို့ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်တော်ရရှိအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျန်းမာရှင်လန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ